Demat de hol broder ar c'hoarezet, klevo darium irio, kelo manor zalver, en aviel Jezus Christ, ervesan vaze, penat daou varnugen. Kleve ganto en oa Jezus tanket o genou d'ar saduseanet, en em vodas ar farizianet. Hag unan an ezo, doktor va al lezen, o klas klakat Jezus da vezan eret, areas ur goulen outan. Mestre, peini eo ar brasa eus ar gourremenou el lezen. Respond areas Jezus dezan, karedari an aotrou da zoe, a greiz da galon, ganda ol ene, ada ol speret. Enez eo ar brasa, hag ar renta eus ar gourremenou. Hag an eil, a zo par dezan, karedari da nesa evel dout da unan. Dan daou rouchemen ze et ten kemen a zo el lezen pendaben hag ar brofetet.

Bodora Juarezet, Varler, Beza, Cleve, Donnelia, Denhir, Abarabolen, Evitseri, Genou, Darsa, Ducéanet. C'est une divise née vébrément, Ganar, Farisianet. Indi, ou de Sron, Kemeska, Jésus, Enegoms, Gansert, Goulenou, Agrogom, Daglevou, Dirio. Mestre, Peini, et Ob, Arbrassa, Eusargour, Emenou, El Lezen. Sais-tu, kishaman ar memez goulen evidini an den pinvidik bet kleven an dervechou passet. Neuze peta d'ober gant ar goulen. Neu nemed ur farsaden grevus. Eus perz un doktor a lezen o chober ur goulen a seurtse. Goudara mat petra indi. Met gala reom kleve de zeo de dro darese vi ur gentel gant Jezus. Jésus eo lezen ar garantez gvir, ar rodeom ar respont gwir dal arede, karedari an aotrou da zoe a greiz da galon gant daol ene a daol speret. Ene eo ar brasa hag ar renta eus ar gouremenou, hag an eil a zo pardezan karedari dan esa vel doute da unan. Dan da ou remense e ten kemen a zo el lezen pen da ben hag ar brofetet. Se tu penon se respon ar Christ, ar verb, gwir deut vidrei deom ni ive ar virionez, rang en eo ar gwirion an nini nemetan e kreiz leuren a viel an deiz. Ya gwir eo karom doue da genta, karom doue da genta va ene, karom doue da genta a deskom ive e man doue en nesa. A kredom karou da nezan ive, evel doue ani ive. Descom ive, evelse, eman doue ganeom, enom, agevidom. Dervesmad de

Demat de hol broder ar c'hoarezet, klevout ar eom irio, kelo manor zalver en aviel Jezus Christ ervesant vaze, penat daou varnugen. Kleve ganto en oa Jezus tanket o genou d'ar saduseanet, en em vodas ar farizianet. Hag unan an ezo, doktor va al lezen, o klas klakat Jezus da vezan eret ar eas ur goulen outan. Mestre, peini eo ar brasa eus ar gourremenou el lezen. Respond ar eas Jezus dezan, karet ar ri an aotrou da zoe, a greiz da galon, gant da ol ene a da ol speret. Enez eo ar brasa, a garenta eus ar gourremenou. Hag an eil, a zo par dezan, karet ar ri da nesa evel dout da unan. Dan daou rouchemen ze et ten kemen a zo el lezen pendaben hag er brofetet.

Odora c'hoarezet var l'er beza klevet un euliaden hir a bar a bolen evit serig genoud ar saduseanet, setu un diviz ne vebreman gant ar farizianet. Indi o deus c'hoan kemeska Jezus en egoms, gant sert goulenou a grogom da glevou direio. Mestre, pe ini e ob ar brasa eus ar gouc'h emenou al lezen. Setu, kichaman ar memez goulen evit ini an den pinviedik bet kleven an dervechou paset. Neuze, peta d'ober gant ar goulen. Neu nemet ur farsaden grevus, eus perz un doktor al lezen o Robert ur goulen a seurtse. Goudara mat petra indi. Met gala reom klevet ez eo de dro darese vi ur gentel gant Jezus. Jezus eo lezen ar garantez gvir. Ar o deom a respond gwir da larede, kare dari an aotrou da zoe a greiz da galon gant da ol ene a da ol speret. Ene seo ar brasa hag ar renta eus ar gouremenou, hag an eil a zo pardezan karedari dan eza vel doute da unan. Dan da ouremen se e ten kemen a zo el lezen pen daben hag ar brofetet. Setu penon se respon ar christ ar verb gwir deut vidrei deom ni ive ar virionez, rang en eo ar gwirion an nini nemetan e kreiz leuren a viel an deiz. Ya guireo, karom doue da genta, karom doue da genta vaene, karom doue da genta a deskom ive eman doue en nesa. A credom karou da nezan ive, evel doue ani ive. Deskom ive, evel se, eman doue ganeom, enom hag evidom. Dervez mat